0: یہ زلفیں جو رخسار پہ گرا رکھی ہیں، یہ زلفیں جو رخسار پہ گرا رکھی ہیں، کسی کی دھڑکنیں یوں ہی بڑھا رکھی ہیں۔ سرخ رخسار پہ وہ تل، توبہ، کتنوں کی مشکلیں بڑھا رکھی ہیں۔ میکدوں میں ویرانی سی چھا گئی ہے، میکدوں میں ویرانی سی چھا گئی ہے، یوں آپ نے محفل کی رونق سجا رکھی ہے۔ نظروں کے پیالوں سے چھلکتے جامیے، نظروں کے پیالوں سے چھلکتے جامیے، ہر سو میں کشوں کی باڑ لگا رکھی ہے۔ حسن آپ کا یہ مرمری بدن جانم، حسن آپ کا یہ مرمری بدن جانم، مصوری کی آپ نے ہر حد ڈھا رکھی ہے۔ ستم نہ کیجیے جھکا لیجیے نظریں، ستم نہ کیجیے جھکا لیجیے نظریں، کیا مجھے مدہوش رکھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر۔ لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں۔ سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی، اردو، پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر، اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ۔
10: Hello, my name is Hira Singh, and I have my son birthday today, and I said for my son this song for Nusrat Fateh Ali Khan, Mahi Ve Tenu Yaad Kara, Mahi Ve Tenu Yaad Kara, Nusrat Fateh Ali Khan Sahab. Thank you.
11: Southampton's Community Radio, Hours FM.

0: Gambo. خوش ہوا.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر. لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں. سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز. آواز ایف ایم کے ساتھ.
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Yang Yingwu of China.
4: Friend of the show.
3: She's one of the 900 that listens. She's big shout out to Yang.

پرتھوی راج کپور نے ابھی کالج کی تعلیم مکمل نہیں کی تھی کہ وہ شادی کے پوتر بندھنوں میں بندھے جا چکے تھے اور ایک عدد بیٹے کے باپ بھی بن گئے تھے۔ پرماتما نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ لالا بشیشور ناتھ کے گھر پوتا پیدا ہوا تھا، پہلا بچہ تھا اور وہ بھی لڑکا۔ ہر سو خوشیوں کا گہوارے تھے۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے اس نوبارد کے لیے سرشتی ناتھ نام تجویز کیا، مگر پیار سے چشتو پکارنے لگے۔ پرتھوی راج کو اس قدر یقین تھا کہ لڑکا ہی پیدا ہوگا، انہوں نے پیدائش سے پہلے ہی لڑکے کا نام رنبیر راج رکھ دیا تھا۔ البتہ یہ اور بات تھی کہ رنبیر راج کو بہت سے لوگ گورا کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور چند لوگ اسے لشکری بھی کہتے تھے، اور پھر چند ایسے بھی تھے جو چشتو ہی کہتے تھے۔ راج کپور جو حقیقت میں رنبیر راج تھے، ایک کی بجائے چار چار ناموں کے مالک بن بیٹھے تھے۔